0: Peace. Mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
1: dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
15: Det er 60 her.
14: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Nei! Jeg vil ikke
16: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
18: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
16: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få det servert.
20: Hvis blåkleder kutter løk... så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
25: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
26: Ving presenterer Hjemreisedagen.
27: Ja, da er du klar, eller?
28: Nei, jeg blir.
27: Du blir?
28: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
27: Nei, jo. Nei, men hallo.
28: Nei.
27: Kom tilbake.
28: Nei.
26: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: P7 Klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Kun på Viaplay.
16: This is the path we chose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Via

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
5: Hei, gutta!
3: Mer disiplin.
6: Pappa! Jeg skal klare å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
3: Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
11: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
15: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ja, når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundre på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
0: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.com. No.
15: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Steinsprut.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig! Gjør det veldig!
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Nå får vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: er sjuklem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Ja, gutta.
9: Mer disiplin.
10: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
9: Mer dans.
12: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke
9: helt riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det er ikke alltid at folk som prøver å smugle er like smarte.
3: Ok.
2: Vi hører jo ofte sånne fantastiske historier om hvor man har gjemt ting som skal smugles. Og jeg merker jo selv, hvis jeg skal kjøre over grensa ved Svinesund og kanskje ha med en flaske for mye, så prøver jeg å legge den, ikke øverst i baggen, liksom legger den nederst i baggen.
3: Ja, du legger den sånn under forsetene på en måte. Tenker at de klarer ikke å finne den hvis du blir stoppet?
2: Ja, jeg pleier å legge sånn, eller jeg pleier ikke, for jeg pleier ikke å dra til Sverige, og jeg pleier ikke å smugle. Men hvis jeg en sjelden gang har gjort det, så legger jeg det da sånn at det er ikke synlig, men samtidig at det ikke er åpenbart at jeg prøver å smugle. Hvis du gjemmer det liksom under matter og sånn i bilen, da prøver du å smugle ordentlig.
3: Ja, okay.
2: Hvis du bare legger det nederst i baggen, så kan det jo hende at man har lagt det der sånn tilfeldig.
3: Det er litt morsomt å gjemme ting som er lovlig å ta med inn, men ok.
2: Uansett, disse folka her er ikke like lure. Noen som hadde med seg 460 kilo cannabis til Storbritannia. Det er altså nesten 500 kilo med cannabis.
3: Det høres ut som en god del cannabis.
2: Ja, så tenker du kanskje, hvordan skal vi smugle det? Skal vi gjemme i noe hulrom på noe fly, eller i noe falske rom på noe container eller noe sånt? Neida, gutta bare pakka de kofferter. Kjøpte 22 kofferter, pakka det lag for lag, og sendte det av gårde med flyet.
3: 22 kofferter
2: med cannabis.
3: Altså, hva trodde de, Kolders? Jeg har ikke fått med deg at kofferter går gjennom sånn røntgen på flyplassene.
2: Det var 11 karer, de tok en koffert i hver hånd, gikk av gårde, sjekket inn, passet vel på at de ikke hadde overvekt eller noe sånt.
3: Og nå er alle låst inne.
2: Ikke måtte betale for mye, og nå er alle sperret inne bak loss og slå.
3: Idiot smuglere. Se på telefonen.

0: Innsprut og ruteskift.
1: Ja, når neste VM da?
2: Om fire år.
1: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tyres.
17: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do I want? I'll give you more!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
2: Jeg tenker jeg skal bekjenne mine synder her nå i radioen din.
3: Det var en brutal start på dagen.
2: Ja, jeg har allerede før klokka 06.00 i dag vært ute på tokt. Og et tokt som ikke er helt lovlig, men jeg skal bare spørre deg om det er greit. I dag så kom jeg altså inn på jobben, og der er det jo en resepsjon i underetasjen. En hotellresepsjon, vi deler altså inngang med noen hotell og så videre.
3: Ja.
2: Og i den hotellresepsjonen så ser jeg masse sånne boder, og jeg får sånn der glede i meg. Du vet sånn der når du var barn og du skulle gå forbi valgboder og sånn, og så er det sånn, her kan du få reflekser og penner og sjokolader og drops.
3: Jeg tror det er en sånn liten utdanningsmesse faktisk, nede i gangen under oss her.
2: Og så ser jeg på de bodene, jeg ser på den ene boden, oi, der ligger det noen penner jeg ikke har sett før. Og så ser jeg på boden ved siden, å, der er det noen penner jeg ikke har sett før. Kanskje de pennene er bedre enn de pennene vi har på jobb. Så i dag har jeg altså vært i boder og tatt med meg 3 penner i mørket, i en hotellresepsjon, og et par sjokolader.
3: Men dette er, og et par, men dette er jo ting som, men dette er jo ting som, for jeg gikk en runde i denne...
2: Har du gått en runde?
3: Ja, nei, men ikke i dag, i går, når det var folk der som skulle fortelle om hva slags utdanning de hadde og sånn, for det var noen stander fra noen folkehøyskoler, og så skulle jeg se om det var noe som barna mine hadde gått på, ja. Glem det, det er ikke så viktig. Men der står de og deler ut sjokolade og penner, så dette er jo ting som de skulle gitt bort uansett i løpet av dagen.
2: Det var et handlenett der, det turte jeg ikke å ta, for det hadde penner fra både hørselspedagogene og karriereveiledning. Nå har jeg nye penner, og er det greit å ta med seg sånne ting fra boder når det ikke er åpent?
3: Jeg tenker at å stjele ting som uansett skal gis bort i løpet av dagen er greit. Hvis du ikke da selvfølgelig har stjålet alle pennene sånn at de ikke har noe å dele ut til andre, men liksom tatt en penn som du hadde fått uansett.
2: Da er det greit.
3: Det må være greit.
2: Ok, da gidder jeg ikke å bekjenne mine synder allikevel. Jeg har stjålet før klokka 06 i dag morges, og kommer til å fortsette å gjøre det. Hello.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk, god morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var jo i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine i en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
4: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er? Altså,
3: jo,
4: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
4: Ja, det
3: altså,
4: var det.
3: Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
4: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkelen i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke

0: God morgen, vi har altså fortsatt besøk av Pernille Sørensen. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Pernille.
1: Jo, takk.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, men for mange så vil du jo alltid være Lisbeth. I side om side, og vi hadde besøk av Tore Sagen for litt siden, og han fortalte den historien her.
2: Jeg har altså barn som banker på av og til og sier, er det du som er Frode Pedersen? Og så sier jeg ja, og så bare går det.
0: Er det mange som banker på døra di og spør, er du Lisbeth?
1: Så bare går igjen. Veldig mange som kaller meg Lisbeth, ja. Ja. Sånn på generell basis. Roper Lisbeth etter meg på gata, da snur jeg meg bare. Jeg kan få tett Lisbeth, ja. Det går fint. Ja, altså, jeg blir jo kalt Lisbeth av alle barn, og eller egentlig som folk opp til sånn 25-30 da, som har liksom sett på, altså, side om side gikk jo i 10 år, så det jo veldig mange som har sett på det med familien og sånn, og som tenker at jeg heter Lisbeth, og som også noen av de tenker at jeg er gift, som blander kortet litt og tror at jeg er gift med Tore, og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien og sånn. Men det jo veldig koselig da.
3: Blir du bedt om å signere ting og sånt, ja, eller hvordan er dette?
1: Ja, det er super, super hyggelig. Og folk, mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom det bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk ved å se på side om side. Ja.
0: Men da på, ble det en litt sånn rar jargong mellom det franske paret etter hvert, hvis de alltid har lært det her fra
1: det
0: side om side?
1: Det kan godt være, altså jeg skal ikke ta ansvar for hva de har lært av den serien, men... Men det, nei, det, jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
3: Ja.
1: Det jo veldig hyggelig.
0: Men det noen sjanse for at det blir det noen reunion, blir det noe da, Frode?
1: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert å lage flere sesonger, ja. Så, men altså man skal aldri si aldri.
3: Men kanskje om noen år å kjøre side om side på eldrehjem eller noe sånt, det er
1: ja.
3: Hvor man bor i sånn rom ved siden da, av andre, og det er mye sånn.
1: Om noen år, altså hvor gammel tror du jeg er?
3: Ja, men jeg tenker om sånn 20 år.
1: Så jeg tenker at jeg om 5 år jeg kunne spilt en som er på eldre.
3: Nei, jeg burde sagt det, men det er år.
1: Det hadde jo vært kjempegøy da. Hvis jeg kan få lov til å gjøre det når jeg er blitt pensjonist.
3: Ja!
1: Det hadde jo vært dritkoselig.
3: Ja, da pitcher vi inn det, ja, ja. Til NRK. I've never

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Helgens tilbud å spare. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
20: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
21: Altså, for en fin plass.
22: Du bare dundrer på.
23: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppsikt. På Viaplay og TV3.
24: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: God morgen, endelig fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du oppe omtrent på samme tiden som det vi Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din allerede. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og fantastisk å starte helgen med en seier i sekken, da.
1: Ja.
0: Du glemte det.
1: Jo, de gjorde jo ekstra spennende i går kveld. Altså, disse fotballgutta våre liker å gjøre det spennende for oss, så man skal ha hjertet i halsen.
0: For første gang i historien slått Danmark i en offisiell kamp.
1: Okay.
0: For første gang i historien. Vi skal sikkert snakke mer om det etter hvert, men jeg bare synes det en god kickstart på det som forhåpentligvis blir en deilig helg. Har du planer i helgen?
1: Ja. I dag skal vi jo på en prisutdeling.
0: Vi nominert til priser.
1: Ja, i pris. I radio heter det. Radions Oscar, uten noen som egentlig følger helt med.
0: Uten å ha, nei, men det fint.
1: Ja, det
0: og hyggelig, bra, og en ære å være nominert, og bli spennende, og det en sånn stor gallamiddag, hvor vi skal sitte og se på, og høre på de andre nominerte,
1: absolutt,
0: og forhåpentligvis raske med oss en pris eller to.
1: Ja, eller, altså, er det ikke prisen i seg selv å være nominert, er det ikke det alle sier, at det rommet fullt av tapere innen noen timer?
0: Det det alle som ikke vinner sier, at
1: ja, okay,
0: det viktigste å være nominert, og at det en pris i seg selv.
1: Får du til sånne prisutdelinger, eller?
0: Nei, det jo ikke helt noe mer vi kan avgjøre.
1: Nei, det
0: hvordan dette går, om vi vinner eller taper eller noe sånt, så det ikke så mye.
1: Men en ting sikkert at du viser litt fingeren under bordet hvis vi taper.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, nydelig. Veldig godt høre, veldig godt høre.
0: Klapper for de som vinner over bordet og viser fingeren under.
1: Ja.
0: Sånn det skal være. Hyggelig at du som hører på gjør det. Håper at det blir en bra helg for deg også, og hyggelig at vi kan starte den sammen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så både gråt og ropte jeg under Norges fotballkamp.
2: Endelig fotballgutta tilbake på banen, og vi har jo savnet de siden VM i sommer.
1: Men det første som skjer er at de hyller Kong Harald med en ny åpning på Ullevål. Og jeg og søsteren min, vi sitter altså i sofaen, og i det Kong Harald sin stemme kommer på, så begynner begge to å gråte, for man blir sånn, å tenk, det er første fotballkampen uten kongen vår. Dette er sårt. Og så kommer gutta inn på banen. Danmark, Norge, du ser alle de der barna som skal holde de i hånda, er ekstra strake i ryggen, så klare for å holde Ødegård og Haaland og Co i hånda, liksom.
2: Ja, de var litt mer starstruck nå etter VM enn det de var før.
1: Og den lyd som var på Ullevål i går. Altså, det var umulig å høre hva kommentatorene på TV2 sa gjennom hele kampen, fordi det bare runget et sånt brøl. Allerede i første minuttet så synes det Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, og du hører det mer enn du hører kommentatorene som prøver å være eksperter på fotball.
2: Det var i hvert fall sånn en del av første omgangen da, hvor Norge var knallgode og bang, bang og 2-0, og jeg tenkte dette her kommer til å være ren overkjøring.
1: Neida, de liker det vel.
2: Ble det vel mulig å høre kommentatorene utover i andre omgang når danskene kom med?
1: Ja, fordi plutselig så stod det 2-2 på en måte, og da er det jo spennende da.
2: Ja, var det spennende. Men vi klarte det til slutt. Slo altså Danmark for første gang i historien i en offentlig fotballkamp.
1: Absolutt.
2: Vi er i gang igjen nå.
1: Vi er det, og allerede på søndag skal vi spille mot Portugal, og gjett hvem som skal være til stede på Ullevål og se på Ronaldo Haaland.
2: Jeg vet hvem som er på Ullevål og skal overdøve kommentatorene.
1: Det er Lingbert Haaland. Verdens beste spiller.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
4: Gjør det billig! Gjør det veldig.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjorde du under gårsdagens landskamp, produsent Niklas von Schindlo?
2: Jeg så på en tv-serie om en jente som dreper menn. Men det er Sweet Pea, veldig spennende.
1: For du har andre problemer enn noen danske fotballspillere å bryne deg på.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
1: Nei.
2: Er ikke det ordtaket her?
1: Nei. Det viktigste er å vinne.
4: I alt?
1: Ja, det viktigste er å vinne. Hvis du er med, så er jo det viktigste å vinne. Og så er det ikke alltid det er å vinne hele greia, liksom, men du må jo ha et mål om å vinne. Jeg har vært med på noen sånne løp, som jeg skjønner at dette kommer jeg ikke til å vinne, men jeg setter et mål. Jeg skal vinne over meg selv i fjor, for eksempel, bedre enn den tiden. Jeg må ha et mål nå å jobbe mot når vi skal på prisutdeling i kveld. Det er klart vi skal vinne.
4: Jeg er så glad jeg ikke lever i ditt hode. Vet du hvor deilig det er å leve et liv hvor du ikke trenger å vinne? Eller? Jeg synes dette vinnegreiene starter fra alt for ung alder. Jeg mener for eksempel når jeg var liten og gikk på håndball, at vi kunne kutta det der med at noen må vinne, for eksempel. Altså, jeg skjønner at man skal vinne kamp, men etter hvert så var det ikke noe gøy å spille håndball, for alt handlet om treninger og å være best i Bærum, og det fantes jo ikke noe. Det fantes ingen lag for oss som ville leke! Jeg mener at det må være lov til å leke mer. Og det er veldig deilig å ikke måtte vinne sportslige ting. Men hvis du spør meg om kortspill...
2: Ok, det er der annerledes.
4: At hvis jeg har en hel kveld hvor jeg taper hvert eneste kortspill, så tenker jeg sånn... det er digg å delta da!
1: Men det er jo
4: så deilig å delta!
1: Ikke sant? For kortspill er jo en greie hvor du også kan, hvor det å vinne er en del av konseptet. Men det finnes jo masse sånn... når jeg er på ski da, med kompiser, så er det jo ikke snakk om å vinne. Da er jo leke og ha det gøy og kjøre bratte fjellsider sammen. Men hvis du har startnummer, hvis du har kort på hånda, da må du jo vinne.
4: Nei, jeg bryr meg ikke sportslig sett, men litt i kortferden.
2: Ok, så vi blir ikke helt enige her i studio, men du som hører på er jo den som sitter i Snapchat-juryen vår, og du som bestemmer hva som er riktig, så gå inn på Snapchatten vår hvis du vil være med å stemme. God morgen radio heter vi på Snapchat. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
1: Jeg føler at jeg vant den diskusjonen her.
4: Uenig!

0: Har du noen gang sett mann 53 gjemme seg I en trappoppgang?
1: Jeg vet hvor du skal hen, Ellen.
0: Ja, en I dette studio jo da mann 53, og I går så ble jeg altså vittne til noe sjokkerende I en trappoppgang. Vi må snakke mer om det ganske snart.
1: Må jeg legge til her, det var ikke bare mann 53 som gjemte seg I trappoppgangen I går.
0: Nei, jente 32 var med. Mer om dette snart.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
15: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
16: Ja, da var den I boks.
15: Det var det. Joker, den gode naboen.
17: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen advarer om at vi kan få dieselpriser på over 40 kroner literen. 1. september var det over og ut for avgiftskutt på drivstoff, og prisen har igjen skutt I været. Martinussen beskylder Arbeiderpartiregjeringen for å bedrive ønsketenkning om at Hormuzstredet snart vil åpne, og sier til Nasjonen at de rødgrønne partiene trenger en dieselplan inn mot høstens budsjettforhandlinger. Nesten 100 ordførere har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde ordfører I Norge. For tredje gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det Hvite Hus I natt norsk tid. Journalistene ville rapportere fra Donald

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så, så jeg altså et så rart syn i en trappeoppgang. Akkurat i disse dager så jo du og jeg, Kjetil, på kurs med jobben.
3: Ja, det noe som heter lyddager, som både konferanse på dagen, og så det prisutdeling og gallamiddag i kveld, så et svært opplegg for alle som jobber med radio og podcast.
2: Og det har gått litt rykter på arbeidsplassen om at sjefene følger med på når man drar fra kurset på dagen, og vi jo her så tidlig om morgenen, ikke sant? Har sending og henger med deg som hører på. Og så i går hadde vi lyst til å snike oss av gårde fra kurset i totiden. Og vi visste begge to, dette er litt i tidligste laget, så her må vi være smarte.
3: Ja, vi har allerede hatt en full arbeidsdag, ja. Og også sett på programmet på foredraget rundt over ettermiddagen, og så at jeg var ikke så interessert i det.
2: Ingen flere utskilling. Vi skal i hvert fall snike oss ut. Det vi velger å gjøre først er å ta den døren som ikke tar oss forbi alle lederne. Ikke sant? Det er det en dør vi kan gå ut der. Kjetil er sånn, jeg tror den er stengt. Jeg er sånn, nei da. Trykker på døråpneren, og vi sniker oss ut, snur oss bak, og

0: Så nei, det ingen ledere som så oss nå. Vi trygge.
1: Jeg kjenner da, i det vi går ut den døra, at nå yes. sniker vi oss ut. Det litt sånn når du går i femte klasse ja. Og skal skulke slutten av timen, at du sniker deg ut døra.
0: Spennende, og vi tenker sånn, ok, nå har vi vunnet. Kommer til en trappoppgang, går ned en etasje, fortsatt trygge, to etasje, fortsatt trygge, tredje etasje, ned på nederste plan. Og der kommer hovedsjefen vår løpende inn i den gangen fordi han skal gå på en do. Og han snur seg ikke og ser på oss, og det Kjetil gjør, og dette et blikk jeg aldri har sett før. Mann 53 ser sånn, åh! Som om han har blitt tatt i noe, og rygger bakover, bak en vegg, og står helt stille. Og så står vi og observerer sjefen, prøver å dra i en dodør, han får ikke dodør opp, han snur seg heldigvis ikke, og Kjetil står med sånne store runde øyne, og er sånn, og så går sjefen andre veien, han ser altså ikke.
1: Det altså så mange år siden jeg har stått.
0: Det noe med at du rygger inn bak den veggen, sånn.
1: Jeg husker ikke sist, jeg sto bak et hjørne, og liksom kikket på når kysten var klar.
0: Ja, det var akkurat sånn det var. Og hvordan gikk det? Vi snek oss unna, ingen tok oss i å dra klokka to. Og nå forteller vi om det på radioen, og vi håper at lederne sover akkurat nå.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så kom det en ny trist melding fra slottet.
3: Ja.
2: Og det begynner jo nesten å bli et skummelt mønster i dette her.
3: Litt føljetong.
2: I går så kom meldingen om at prinsesse Astrids hund Vilma hadde gått bort.
3: Verdens søteste chihuahua.
2: Sovnet stille inn, liggende der hun trivdes aller best på et godt fang.
3: Å herregud, jeg blir for nesten litt tårer i øynene av å tenke på det, fordi det, Vilma hadde så, altså hun satt jo alltid på fanget til prinsesse Astrid, med den dumme tunga ut av munnen, og jeg kaller det en dum tunge, men prinsesse Astrid sa jo få med tunga til, når hun ble intervjuet sånn, dette er det beste med Vilma.
2: Og Vilma sklei jo alltid inn og matchet jo alltid disse pelsene og klærne som prinsesse Astrid hadde på seg. Hun var liksom en del av fanget hennes, sånn konstant.
3: Hun har jo historien med seg da, ikke sant? Hadde ikke noe hjem, blir adoptert til en prinsesses fang og er med rundt omkring på en rullestol. Altså, det var jo et fantastisk liv hun fikk på slutten her da.
2: VG har skrevet en sak om dette her og trekker blant annet fram minnetalen i begravelsen til prinsesse Astrid, som hvor da presten fortalte om kjærligheten hennes til dyr, og hvordan barna husket at når de skulle på ferie så hadde de med hunder og fugler og kaniner og gullfisk,
3: ja, ja, ja.
2: Når de skulle dra på hytta om morgenen.
3: Så menig.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det hvite hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Donald Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Høye drivstoffpriser bekymrer stadig flere ordførere. Nesten 100 av dem har nå signert det nasjonale oppropet for å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. 99 ordførere har skrevet under noe som tilsvarer mer enn hver fjerde i Norge. Initiativtaker og Senterpartiordfører i Osterøy, Lars Fjelstad, sier til avisa Nasjonen at oppropet med underskrifter skal oversendes til de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget i dag. 145 togavganger er innstilt i dag. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene, og dermed fortsetter togstreiken inn i helgen, som også er starten på høstferien for mange. Hardest rammet er strekningen mellom Drammen og Lillehammer, hvor halvparten av avgangene er innstilt. Nå må vi være stolte av dette norske laget og ikke forvente alt for mye. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 3-2-seieren over Danmark i Nations League på Ullevål i går kveld. Norge tok tidlig en 2-0-ledelse, men så skåret danskene to ganger og var plutselig inne i kampen igjen. NRKs ekspert Kristoffer Løkberg kalte det et gufs fra fortiden, noe Solbakken reagerer kraftig på.
3: Vi kan ikke være så høye på pæra. Vi skal heller være stolte av at vi vinner 3-2 mot et veldig god motstander.
2: Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Det er mye du kan her I livet, Kjetil, men å parkere, det ikke en av dem.
1: Nei, må vi snakke om dette?
0: Ja, det må vi.
1: Nei.
0: Vet du hva? Jeg har jo sittet på mye med deg I løpet av det siste året. Du kjører jo ofte til jobb, og ofte så parkerer du også I et parkeringshus, og så har jeg sagt sånn, du står jo veldig skjevt. Altså, du har en gave med å alltid stille bilen litt skjevt, kanskje ikke helt innenfor strekene. Det liksom, og selv når jeg sier sånn, du står veldig skjevt, så du sånn, og så går du bare ut av bilen, så bryr deg ikke. Det sånn der kokkenes rundt det der, å ikke bry seg engang om at man liksom til genanse for andre.
1: Jeg innrømmer at jeg kanskje kunne parkert noe rydder noen ganger, men jeg prøver veldig, sjekker speilen og sånn, og ser at jeg innenfor de hvite stripene og prøver å ta hensyn.
0: Altså, du er den jeg kjenner som parkerer dårligst, og det har du vært. Altså, nei, men det er helt sinnssykt. Og I går fikk vi altså beviset. Du hadde parkert I et parkeringshus. Jeg skal sitte på med deg hjem, og når vi kommer bort til bilen, så ligger det en oransje lapp I ruta, og så blir vi litt sånn, hæ, har du fått bot? Hva det som har skjedd her? Nei da, du har fått kjeft på denne oransje lappen står det, learn to park. You accidentally park like an a-hole. Get the help you need before becoming the shithead everyone hates. Fra parkeringsvakten. Altså, du har parkert så dårlig at noen har lagt igjen lapp med kjeft I ruta di.
1: Skriftlig advarsel for parkeringen.
0: Og så visittkort.
1: Jeg må si at det her det to ting da. Det ene at dette gjorde litt inntrykk. Jeg synes jo det var utrolig kjipt, og jeg mener jo ikke å parkere sånn at det blir vanskelig for andre, så jeg tok den til meg og var ekstra nøye da jeg parkerte parkeringshuset her tidligere I dag.
0: Tror du du kommer til å ta hensyn nå I fremtiden? Du skal aldri parkere så dårlig igjen.
1: Den andre tingen jeg skulle si var at dette var en nydelig takk for at jeg får sitte på fra deg. Ja. Og henge ut meg som verdens dårligste
0: fyrt
1: å parkere bil på radio.
0: Learn to park like that, så står det

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: I morgen så det endelig premiere på Skal vi danse?
3: Oi, jeg ramlet litt av, jeg også må innrømme.
2: Ja da, i år så det altså Sebastian Solberg, Maria Stavang, Victoria Nadine, Espen Lervåg, Henriette Lien, nei det var DNF hun har trukket seg, Alexander Bonsaksen, Nysaksen, Sandra Ling, Kim Vigård, Tim Christian, Alessandra Mele, Caitlin Lea Ben og Sondre Sundby som skal være.
3: Jeg merker entusiasmen din her. Altså, jeg kjenner jo at når barna ikke gadd å se på lenger, så ble liksom Skal vi danse-konsept, utgikk det for meg også. Men du like entusiastisk, eller bare latter du som?
2: Hver eneste helg så ser jeg på Skal vi danse. Dette har jeg gjort de siste 10 årene. Jeg jo ofte på byen jeg da, på lørdagskvelden, så jeg må stemme fra byen, og så ser jeg på det på søndager. Så jeg bare stemmer på den jeg liker best. Og nå skal jeg komme med spådommer, med litt forskjellige spådommer om årets Skal vi danse-sesong. Så her det bare å følge med.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
9: Nei, ring Andreas!
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klaas Olsson. Vi
3: fikser det. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Oda bare klemmer inn at...
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I helgen så er det Skal vi danse, og jeg har utnevnt meg selv som dette programmet Skal vi danse-detektiv.
2: Er du litt sånn, skulle du egentlig vært med Alternative Norge på Viaplay?
1: Ja da, fordi nå skal jeg komme med årets Skal vi danse-spådommer.
2: Synske Ellen!
1: Jeg har stalket samtlige deltakere og prøvd å finne ut noen spådommer for dere, og nå skal jeg dele det. Så skal vi se da om dette blir sant i løpet av denne høsten.
2: Kjør på!
1: Ja. Vi starter. Hvem går ut først? Og der mener jeg at Kim Nygaard, han er jo blant annet kjent fra Demenskore, en av programlederne der. Jeg tror han går ut først, for han er litt ukjent. Og så er han nok litt stiv i bevegelsene. Han er en veldig sånn høy mann. Så jeg har bare sett på Instagram og sånn at han kan danse, men jeg tror ikke han når helt opp, og da tror jeg han blir litt usynlig, går ut først.
2: Kim Nygaard, hvis du hører på, Ellen tror egentlig ikke at du kan danse.
1: Nei, hvem blir skadet? Sondre Sundby. Altså, snakk om å få overtenning. Han kommer til å få overtenning i et løft han ikke kan, og så tråkker han over. Og hvem må trekke seg? Jo da, også Sondre Sundby, fordi han skadet seg jo i det løftet og tråkket over, så da ryker han jo også. Ja, må trekke seg. Men vi har allerede hatt en trekking da. Henriette Lien trakk seg allerede før det gikk på TV, så hun teller ikke. Hun er DNF
2: i denne spotten. Ja, men det må ikke være synsk for å si.
1: Nei, det må jeg ikke. Hvem gråter først? Det var litt vanskeligere, ikke sant? Hvem er det som griner først på TV da?
2: Er det Märtha Louise?
1: Nei, Märtha Louise kan jo gjerne gråte fordi datteren er med, men vi må ha en av deltakerne. Jeg har landet på en annen kvinne, Maria Stavang. Komiker, hatt et hardt år, mistet jobben, mistet kjæresten, fikk ikke svart trøye i det svart trøyeprogrammet om Iron Man på VGTV.
2: Og nå tror du også at hun mister plassen i Skal vi danse?
1: Nei, jeg tror at hun blir så overveldet i første program, og det er masse følelser, at da blir det tårer. Hvem stiller i bordattrakt? Klarer du å gjette det?
2: Er det noen kandidater?
1: Sondre Sundby.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Den dagen han skader seg og tråkker over i et løft, så har han også på seg bordattrakt, det er jeg helt sikker på. Hvem gjør det første danseløftet da, tror du?
2: Sondre Sundby.
1: Ja, det tenker jeg også. Så overtenning. Og så til slutt, det viktigste spådommen av de alle. Hvem vinner årets
2: skal vi danse? Det er det du som har greie på.
1: Det er Lea Behn. Hun har nå hele folket i ryggen. Ikke bare så er hun populær blant kidsa som influencer. Nå er hun populær som en del av den så utvidede kongefamilien. Lea Behn kan danse. Det så man underveis i Skal vi danse i fjor. Jeg har virkelig gått gjennom og saumfaret hennes på en måte sosiale medier. Og de klippene hun legger ut. Wow. Lea Behn kan danse. Så jeg tror hun kommer til å vinne hele programmet.

0: God morgen, veldig hyggelig at du vil starte helgen sammen med oss I P7 Klem, Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, og snart også favorittdama di, Ellen.
1: Ja da, I dag det altså en stor dag for alle oss Swifties, som man kaller seg hvis man en Taylor Swift-fan. Altså, man har jo vært detektiv I flere uker nå, hun har lagt ut mye hint, blant annet sånn 4 nuller på en statusoppdatering, og de 4 nullene viser seg å stå for 4 nye låter!
0: 4 nye låter sluppet ja, da. I dag.
1: Hun har sluppet 4 nye låter I dag. Et encore-album, som hun kaller det. Altså, hun har bare hengt på det forrige albumet, da, vet du.
0: Snart nyheter, så Johnny Nash, og så Taylor Swift her på P7 Klem.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld kl. 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
15: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: PST samarbeider tett med sikkerhetstjenester I utlandet for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme, voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver I PST, Caroline Ivarsson, sier de følger nøye med.
9: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
16: Kina og USA skal finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under middagen hos Donald Trump i Det hvite hus i natt norsk tid. De to skal ikke ha kommet nærmere noen avtaler, men Trump sa under middagen at forholdet aldri har vært bedre. Det en stor utfartsdag i dag. Høstferien begynner for mange på Østlandet. Det fortsatt togstreik, og det kan gjøre det litt vanskeligere å komme seg frem med tog enn det til vanlig. Samtidig kan det bli litt mer køer enn vanlig ut av Oslo i ettermiddag. VM-feberen lever videre i Norge langt inn i høsten. I første kamp etter suksessen i USA kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng til Norge som slo Danmark 3-2 i Nations League i går kveld. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
17: Det ble en veldig bra kveld. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
16: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: Dette er God morgen med Elli og Kjetil på P7 Klem.
1: Hver eneste fredag deler vi ut en flaske med sjampis eller en bøtte med kjeft. Og jeg tenkte at siden det fredag og fredagsstemning, så går vi for sjampis denne uka her.
2: Absolutt.
1: Den kunne gått til Erling Braut Haaland.
2: Ja.
1: To nye mål i går, skåret 64 mål på 56 kamper, og er jo grunnen til at vi har jublet og hatt det så mye bra.
2: Jeg ikke imponert før det blir hat-trick, jeg altså.
1: Therese Johaug kunne fått. Jeg imponert over hvor sinnssykt fort hun løper, og skal nå kanskje være med i sommer-OL også. Oi. Men ukas sjampis går i stedet til en ekte superhelt. Til en fyr som heter Sonny Mason til vanlig. Men denne kvelden her, som gjorde han til superhelt, var han på fest, på kostymefest. Og han hadde kledd seg ut som Batman. Han hadde med seg noen av vennene sine også, utkledd som Poison Ivy og Mr. Fantastic. Nå skjønner du at det har vært en bra fest, ikke sant?
2: Ja.
1: Så skal disse gutta hjem fra fest, og da går de forbi en bar, og utenfor den barn, så er det en mann som de ser stjeler en veske. Fra
2: Nei, du
1: en
2: tuller.
1: Dame.
2: Tuller du da?
1: Nei, jeg
2: finner du på?
1: Nei, jeg finner ikke på.
2: Har du sett en litt dårlig Batman-film, liksom?
1: Og Batman, Poison Ivy og Mr. Fantastic
2: Nei.
1: Løper etter tyven gjennom byens gater. Heldigvis, og så hopper denne tyven over en mur.
2: Heldigvis.
1: Og da kommer Batman på at han har, ja det er heldigvis, han har laget en hjemmelaget sånn kastekrok med dorullkjerner.
2: Hva er det du sier for noe?
1: Men den funker ikke da.
2: Nei, det var godt.
1: Nei, den funker ikke. Men han får hjelp av Poison Ivy til å dytte han i rumpa sånn at han kommer opp over muren.
2: Ja.
1: Men da er tyven borte. Heldigvis ble tyven så redd av å ha alle superheltene i hælene
2: at
1: han la igjen veska si, så de kunne ta med veska tilbake til dama som ble rana like før.
2: Vet du hvor mye penger jeg skulle betalt for å ha sett ut av vinduet og dette var det som pågikk? Altså, så mye penger kunne jeg betalt bare for å se på dette live.
1: Ukas sjampis til en ekte superhelt, til Batman.

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta, et teit utsagn som vi har diskutert i studio her i dag. Hva synes du, Mats?
1: Nei, jeg jo helt enig.
0: At det viktigste å delta?
1: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Jeg så enig med deg, Mats. Kjetil, jeg prøver å skaffe oss konkurranseinstinkt, men det jo så deilig å ikke måtte vinne. Man får jo mye fredeligere liv, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt over det, men jeg har kanskje det.
0: Men hva det du har vært med på hvor du har tenkt, det var ikke så viktig at jeg ikke vant, så det var kjempegøy å delta?
1: Ja, altså jeg har jo vært med på en del radiokonferanser før, og da har jeg jo tenkt at, ok, jeg har jo prøvd å vinne, men det jo, jeg har jo hentet ikke av vunnet, da jeg tenkte jeg, ja, men jeg bare går videre, og så prøver jeg neste gang.
2: Ja.
0: Men er det noen ganger du har, eller når har du tenkt at pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
1: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt. Mm-hmm.
2: Hvilket brettspill får fram konkurranseinstinkt I deg, Mats?
1: Nei, hvis jeg skal si noe nå, så kanskje det Monopol, kanskje.
2: Ja. Vi blir alle forferdelige Monopol, vet du.
0: Hvordan innstillingen nå, når du skal være med på finalen I Brennheite spørsmål? Går du for å vinne, eller det gøy bare å delta?
1: Nei, jeg går jo for å vinne, men som sagt, det bare gøy å være med.
0: Ja, det herlig. Vi får se hvordan det går. Vi snart I gang, så følg med her, Mats.
3: Helgens tilbud og spar. Unde noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei,
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Steinsprut. Risbilglass. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
19: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
7: Ja, da var den I boks.
19: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: brennheite spørsmål.
1: Og nå skal det avgjøres. Det klar for finale i brennheite spørsmål. Middag for to hvert 3000 kroner går til ukas beste, som så langt Hilde fra Lunde i Telemark. Hun svarte på 15 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 16. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Mats.
1: Du heter Mats. Hvor kommer du fra, Mats?
2: Jeg kommer fra Kristiansand.
1: Og hvor gammel er du?
2: Jeg 24.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt tv-serie, Mats?
2: Blacklist.
3: Hvorfor det?
2: Det skjer så det mye action, og den veldig bra.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Pusset tennene.
3: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Østlending.
3: Gi oss et eksempel.
2: Det skal være fint der i Oslo i dag.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg gjør vel som i Walking Dead, at jeg tar et balltre og håper på det beste.
3: Mm-hmm. Hvem var din første kjæreste?
2: Kristine.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, det passer ikke. Vi passer bare som venner.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Mamma.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Mamma.
1: Vi må høre mer om moren din. Hva gjør henne til det største monsteret du kjenner?
2: Nei, altså, hun er jo bare... Ja, hun gjør så mye rart og maser og negativ og masse rare ting.
3: Det er ikke lett å være mora til Mats.
1: Nei, det er ikke lett. Du er bare grei, Mats.
2: Ja, ikke alltid.
1: Ok, så det har en sammenheng.
2: Ja.
1: Du måtte svare på, mulig jeg sa 16, men riktig er at du måtte svare på 17 spørsmål for å stikke av med seieren denne uka her. Og når vi teller opp, så var du litt for omstendelig og svarte bare på 13. Men det viktigste er jo ikke å vinne, det viktigste er å delta.
3: Ha en nydelig helg, Mats.
2: Takk til deg,
1: Mara. Og hils mamma, da.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det, og gratulerer til Hilde Wærstad fra Lunde i Telemark, som er ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Og vi skal selvfølgelig dele ut en middag neste uke også, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. I'm going on doing the time, I feel there's no one to save me.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett med sikkerhetstjenester i andre land for å forhindre at norske barn begår terrorhandlinger. På ekstreme voldelige nettsamfunn spres det blant annet detaljerte terroroppskrifter, og ungdommer blir forsøkt rekruttert til å begå massedrap. Seniorrådgiver i PST Caroline Ivarsson sier de følger nøye med på situasjonen.
3: Vi får tips inn fra publikum. Vi får også informasjon fra samarbeidspartnere, både nasjonalt, men også internasjonalt. Og så sitter vi også på informasjon som vi henter inn selv.
2: Regjeringen skal bruke 240 millioner kroner mer for å få flere i jobb. Målet er 150 000 flere i arbeid. Det er en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen i dag. Boligprisene i Oslo har stått stille i snart 2 år. Prisen i hovedstaden er i dag litt lavere enn i januar i fjor, men samtidig har prisveksten vært på 5,5%, som gir et betydelig realprisfall. Makroøkonom i Handelsbanken Nora Wieholm sier til DN at det er det høye rentenivået som er hovedårsaken til det. Det var deilig å være norsk mot Danmark på Ullevål i går kveld. I første kamp etter VM-suksessen i sommer kunne publikum på et fullsatt Ullevål feire 3 poeng med seier 3-2 over danskene. Deilig, sier kaptein Martin Ødegaard.
4: Det ble en veldig bra kveld. Starte med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
2: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har besøk av Halvor Bakke. Aktuell i høst både med Husdrømmen på TV Norge, og vi ser også på Viaplay eventyrlig opppussing, så det mye opppussing med deg om dagen.
2: Ja, det full fart. Ja.
1: Hva det mest spennende prosjekt du driver med akkurat nå?
2: Det er opptak med Husdrømmen på TV Norge. Vi følger jo folks husdrøm, rett og slett.
1: Wow. Men du er ganske god på dette selv også, og lager deg sånne drømmer og følger
2: dem. Ja, jeg har jo noen drømmer som jeg følger. Det er jeg veldig.
1: Men hva er det du drømmer om nå? For du har jo både laget deg hytte på fjellet og utlandet.
2: Ja, nei, jeg drømmer ikke noe om noe mer, men jeg drømmer kanskje, eller flere steder, jeg drømmer om mer tid på de stedene.
3: Ja,
2: ja.
3: Pensjon.
2: Ja, det ligger og dingler rett der fremme. Snart kan jeg strekke ut hånden mot pensjonen.
1: Men når du er på hytta eller på disse stedene du har, klarer du å sitte i ro da? Eller må du fram med pensel eller peke?
2: Nei, jeg maler ikke lenger. Det har sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig oppussing. Ja. Så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
3: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt 2 kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt. Så
2: skulle vært med meg en uke på arbeidsuke, du.
3: Ja, det høres helt forferdelig ut.
2: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet er så instant da.
3: Ja.
2: Når du drar på med en farge. Så, men nå er de relativt nybygde, både i Afrika og på Turefjell, så jeg slipper.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
18: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: I går så klarte vi endelig å gjette jobben.
1: Absolutt.
0: Det var Ahmed fra Levanger som var på lufta. Det sto om 8500 kroner, og du prøvde deilen.
1: Ahmed, jobber du som selger?
2: Det stemmer, vet du.
3: Hæ? Gjør du det?
1: Tuller du?
2: Nei, jeg jobber som bilselger.
1: Fy søren, men selger er selger, altså.
0: Selger er selger.
2: Ja, da.
1: Det vant du altså ganske mye penger.
0: 8500 kroner, Ahmed.
2: 8,5?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Å, herregud. Ja, ja, ja, ja.
0: Og det gjettet vi bare ved å stille han to spørsmål.
1: Og vi skal selvfølgelig prøve å gjette jobben din, ja, du som hører på ganske snart, men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt nummer 1904.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
16: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Ja, da var den i boks.
16: Det var det. Joker, den gode naboen.
18: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
19: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: Foreldre må ikke finne på å kjøpe energidrikk til barna sine. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svihus, som er skremt av nye tall helsedirektoratet la frem denne uken, som viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Tallene er fra før aldersgrensen på 16 år trådte i kraft, men Svihus sier det all grunn til å slå alarm om unge som drikker for mye energidrikk. Akkurat i det julehandelen og julebordsesongen går i gang, kommer folk til å få dårligere råd. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det er ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke sier hun forventer at folk vil redusere forbruket sitt noe. Regjeringen skal bruke en kvart milliard kroner på å få flere i jobb. Målet er 150 000 flere i arbeid. Det er en av regjeringens viktigste jobber, sier arbeidsministeren, som kommer med denne budsjettlekkasjen på 240 millioner kroner i dag. Erling Braut Haaland kommer til å bli en av de aller største gjennom alle tider. Det er store ord, og de kommer fra lagkamerat Sander Berge etter at Haaland igjen herjet i landslagsdrakta og skåret to ganger mot Danmark på Ullevål i går kveld. Nå har han 64 mål på 56 landskamper og er med det forbi Zlatan Ibrahimovic og tidenes landslagstoppskårer i Norden.
3: Nei, det er galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det er så hverdagskost og at han skårer mål.
20: Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.
3: Hverdagskost og at han skårer mål.
20: Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god fredag, Nils Rune.
3: Hei.
2: Hei, hei, hei. Du bor på Jæren. Var glad i biler som bråker litt?
3: Ja.
2: Ja, tror du at vi klarer å gjette hva du jobber med?
3: Ikke bare til seg.
2: Hei, vi får prøve.
1: Gjett jobben. Ja.
2: Har du en jobb hvor du må flytte mye på deg i løpet av arbeidsdagen?
3: Ikke nødvendigvis.
4: Ok, jeg lurer på, jobber du med maskiner som større enn en vanlig bil?
3: Det jo, ja.
2: Jeg tenker umiddelbart på gravmaskin.
4: Fordi
2: du kan da, ikke sant, trenger ikke å flytte deg så mye, du kan stå på samme sted, bare grave samme haven, og så flytter du deg litt, og så er det stor motor.
4: For hvis det hadde vært bussjåfør, eller liksom trailersjåfør, eller noe sånt, så flytter du deg lenger. Jeg tror du inn på noe, sa Kjetil, kanskje du skal få lov til å gjette.
2: Nils Rune, jobber du som gravmaskinfører?
3: Nei.
2: Nei, det gjør du ikke. Og vi som var så skråsikre, hva er det du driver med da?
3: Jeg er bonde.
4: Hva er det beste med å være bonde da?
3: Det jo fritt. Styrer deg mye selv.
4: Hva har du? Sau, ku, hest?
3: Det melk.
2: Det melk? Det melk. Som helt automatisert, eller?
3: Det robot, men det jo en del arbeid som må gjøres utenom.
2: Ja. Det en viktig jobb. Du må ha en nydelig fredag og en deilig helg, Nils Rune.
3: Jo, takk. I like måte.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Vi hadde 1000 kroner på spill i dag, legger på til 1500 på mandag, og vil gjerne at du som hører på skal melde deg på.
4: Men da må du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Det viktigste ikke å vinne, men å delta, en dustete påstand du har kommet med tidligere I dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Du ikke enig?
0: Nei, jeg ikke enig I det. Hvis du stiller opp I en konkurranse, så det jo for å vinne.
2: Jeg enig, ja. Jeg synes at det hyggeligst å delta.
1: Ja, og Ellen, du faktisk ikke alene. Vi hadde jo med Mats I dag fra Kristiansand, og han synes ikke så farlig.
3: Altså, det gøy å vinne, men om ikke jeg vinner, så jeg bare glad for å delta.
2: Jeg så enig med deg, Mats.
0: Når har du tenkt at pokker også, at jeg tappte noe, at jeg ikke vant?
3: Det har vel kanskje skjedd når jeg kanskje spilte noe brettspill eller kortspill eller noe sånt. Monopol, kanskje.
2: Ja.
1: Monopol, den jo greit.
0: Det ikke så nøye, men når du spiller Monopol,
2: jo, da må du vinne. Det kan vi kjenne oss igjen I.
1: Ikke sant? Men så har vi da spurt på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, hvis du vil gå inn og stemme. Det fortsatt mulig å stemme, men det ser an som at 81% enig. 81% synes det viktigste å delta, ikke å vinne.
2: Det betyr, Kjetil, at du gærningen.
0: At jeg en vinner.
4: Når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Steinsprut. Lysbilglass. 0909. Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
12: What do I want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
8: Så du bare dundrer på.
3: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg lurer veldig på hvordan hjemturen blir I dag for danskene som kom med Oslobåten I går.
1: Altså, de danskene så ut som de hadde tatt seg et par pils når de var på tribunnen I går kveld.
2: De satte jo ny rekord, de hadde jo et mål, de kaller jo ikke danskebåten, de kaller det Oslobåten, ja. Når de kjører fra Danmark til Oslo, og de skulle tømme den båten for øl, og noen hadde regnet ut at hver danske drakk 13 halvlitre på vei til Oslo.
1: 13 halvlitre?
2: Så drar de på kamp, og så taper de, og I dag skal de hjem igjen. Ja, ja. Og hva gjør danskene da?
1: Altså, det eneste jeg glad for at jeg ikke skal ta danskebåten I løpet av den helgen her.
2: Men tror du at de har fått fylt opp igjen med øl, og at festen fortsetter? Ja, ja, ja. Eller de nå sliten og deppa fordi de tapte?
1: Jeg tror festen blir verre enn den var på vei til. Fordi nå det ingenting som holder dem igjen.
2: Og en ting skal danskene ha, selv om de ikke så gode I fotball lenger, det å feste og drikke øl.
1: Det de gode på.
2: De,
1: og nå det jo helg også.
2: Da gode på. Det helg og lov å ta en øl.
1: Ja da, ja da, ja da.
2: Eller 13 holdt jeg på å si, det det kanskje ikke.
1: Vi skal vel ta helg vi også, Kjetil?
2: Det skal vi. Håper at du som hører på koser deg, og så dukker vi plutselig opp igjen, enten her eller der.
1: Ha en nydelig helg!
2: Ha det bra!

0: Per Klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da sier vi takk til Ellen og Kjetil, som er tilbake på radioen din på mandag. Du er på Per Klem med Fornan Blans etter nyhetene.
2: Folk får litt mindre penger å kjøpe julegaver og julemat for enn det de skulle ønske. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Det er ventet at bankene setter opp renta på folks boliglån om kort tid, og det får i så fall virkning fra slutten av november. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke var ansvarlig for rentehevingen.
3: Nei, jeg har ikke tenkt så mye akkurat på julehandelen, men det er klart at høyere renter gir økte utgifter for de som har lån.
2: Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men staten vil ikke betale det det koster. Det sier Cecilie Myrseth, som er næringsminister. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Å drikke mye energidrikk er ikke bra for deg, og det er i hvert fall ikke bra for barna. Det sier professor i ernæring ved NMBU Birger Svius, som er skremt av nye tall Helsedirektoratet nylig la frem. De viser at 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk hver eneste uke. Nå er Erling Braut Haaland tidenes landslagstoppskårer i Norden. Etter 2 skåringer mot Danmark i går kveld har han 64 mål og er forbi Zlatan Ibrahimovic på listen. Sander Berge sier Haaland kommer til å bli en av de beste spillerne gjennom alle tider.
4: Nei, det er galskap, men man får ikke med seg alle bragder Erling driver med, for det er så hverdagskost at han skårer mål.
2: Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

En fin fredag til deg, ifølge mange ukas aller beste dag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, gleder meg til å spille masse god musikk for deg. Tanita Tikaram og Lene Marlin blant annet skal prate litt om Skal vi danse også, for i morgen så braker det løs. Nå er det Billie Eilish og en fin formiddag.

0: En har trukket seg, og inn kommer det en erstatter, har vi fått vite. Vi skal prate mer om Skal vi danse ganske snart, og så blir det Lene Marlin om litt. P7-klem.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyere.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
17: Morgen på P7-klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

I morgen braker det løs med Skal vi danse, og en av de som jo har seilt opp til å bli en av de store favorittene har nå måttet trekke seg. Det er jo Henriette Lien, som har en dårlig hofte og kan rett og slett ikke danse med den, og lei seg for det selvfølgelig. Men vi har jo fått vite da at det blir en erstatter som kommer inn, og så gjenstår det bare å se hvem det blir. Og det er jo mange navn som rusler og går på ryktebørsen, blant annet Øyunn Krogh har vært oppe, så får vi bare se hvem som dukker opp i morgen. Det blir litt spennende det også. Synnøve på vei, Joe Cocker og Jennifer Warnes nå på P7 Klem.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Ja, da var den i boks.
5: Det var det. Joker, den gode naboen.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Steinsprut og ruteskift. Spillglass.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
11: Mer dans!
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skavdanse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skavdanse på TV2 Play i september.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

3-7 klem, og i går så var det jo landskamp. Vi husker jo VM-feberen som rallet over landet vårt i sommer. Jeg ble grepet av den VM-feberen jeg også, og satte meg i går ned for å se på landskamp. Og tenkte, hvor i all verden er Haaland? Kjente den jo ikke igjen med ny hårsveis, men sånn jo til slutt da, skårte to mål også. Litt for spennende kamp uti der, hvor Danmark hadde overtak i en god periode. Så vant vi til slutt. Og på søndag, da er det Portugal som står for tur også på Ullevål stadion. Det kommer til å bli en fest. Marit Larsen er på vei etter Beverly Craven.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
1: det! Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
8: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
20: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Det er en fin fredag til deg. Veldig koselig at du er på P7-klem. Og snart så blir det en liten nyhetsoppdatering også klokka 10. Nå skal vi til en av de som var og så på Norge mot Danmark i går. Det var Chris Holsten. Han dukket opp med Julie Bergan. Her skal du få For evig på P7-klem.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da sier vi velkommen til en ny time her på P7-klem med Alphaville på vei etter nyhetene nå. Klokka den 10.
2: Ordførere i distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet, sier til avisa Nationen at småflyplassene er Nord-Norges trikk, så fly i Finnmark er hverdagspolitikk, sier hun. Kampfly fra Sverige og Finland gikk i går på vingene for å avskjære og identifisere et russisk militærfly. Det opplyser det finske luftforsvaret i dag. Hendelsen skjedde i internasjonalt luftrom over Finskebukta, men flere opplysninger er ikke gitt foreløpig. Det er første gang det svenske og finske luftforsvaret gjennomfører en sånn operasjon sammen. Det er langt større dødelighet enn normalt blant personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser gir 9 ganger høyere risiko for å dø når man er 50 år. Rusproblemer øker risikoen med 11 ganger, viser Helsedirektoratets tall. Regjeringen vil doble de norske lagrene av drivstoff, men ikke betale det det koster. Lagrene skal bygges opp fra 20 til 45 dagers bruk. Det gjøres over 3 år for å unngå å presse drivstoffprisene ytterligere. Senterpartiet og NHO mener staten må bidra økonomisk, men næringsminister Cecilie Myrseth vil ikke love statlig finansiering. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

P7 Klem, og da har klokka passert tid. En god fredag til deg. Snart så skal du få hun som representerte Australia under Eurovision i år, faktisk skal få henne sammen med Westlife nå ganske snart etter Pink.

0: Ny sesong av A-laget på trappene, og nå har det jo blitt offisielt hvem som skal være gjester denne sesongen. Vi skal ta en prat om det vi ganske snart, og så blir det Ten Sharp om litt.
1: P7-klem.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig! Gjør det veldig.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Ja, da var den i boks.
9: Det var det. Joker, den gode naboen.
11: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

A-laget på NRK er det mange av oss som er glad i og har vunnet priser av fantastiske reportere som får fram det beste i gjestene sine. Det skal de virkelig ha. Og nå er da sesong 3 på trappene, så det er bare å glede seg. Og gjestene denne sesongen, det blir Ståle Solbakken, prinsesse Märtha Louise, Simen Velle, Gro Harlem Brundtland, Jon Øygarden, Anne B. Ragde, Therese Johaug og Petter Stordalen. Og første program ut, det er med Ståle Solbakken, lørdag 24. oktober, så da er A-laget tilbake igjen på TV. Til stor glede for alle oss som liker A-laget, oss er det mange av. Mange som liker Alex Warren også, han spilte jo blant annet på Unity Arena nå for et halvt år siden, altså i april var vel det. Du skal få han her på P7-klem ganske snart også, etter Britney Spears.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg i visst måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Jentene mine, skål!
19: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
19: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Bare rolige favoritter her på P7 Klem, og så håper jeg fredagen din er bra. Mange som starter høstferien i dag, og da kan det jo bety litt ekstra trafikk på utfartsveiene våre, så kjør forsiktig. Og så kommer resten av landet neste uke da med høstferie da. Snart så skal du få hun som kastet seg rundt og laget en låt til ære for Kong Harald for noen uker siden. Du skal få Maria Mena ganske snart etter Duncan Lawrence.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Bank, bank!
4: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

P7-klem, litt nyheter på gang nå klokka 11. Etter disse to her, som jo har originalen til denne låta som Chris Holsten og Frida Ånnevik laget en norsk versjon av, vant vel en spillemann for den låta også, om jeg ikke husker helt feil. Dette JP Sachs og Julia Michaels. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television?

0: Per's klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: En god fredag til deg. Hyggelig at du hører på P7 Klem med Seal. Nå etter nyhetene, klokka den 11.
3: Equinors gassanlegg i hele landet rammes av streiken blant renholdere og kantineansatte i olje- og gassvirksomheten. 205 ansatte gikk ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i nattens mekling. Uten renholdere kan man ikke holde et gassanlegg åpent. Boligleirene på Mongstad og Kårstø har også måttet stenge som følge av at de ikke blir rengjort, melder NRK. Ordførere i distriktene reagerer kraftig på forslag om å legge ned småflyplasser. Nylig sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sier til Avisa Nasjonen at småflyplassene er Nord-Norges trikk, så å fly i Finnmark er hverdagspolitikk, sier hun til Avisa. En person er hentet av luftambulanse etter å ha falt 3 meter i en arbeidsulykke på Vestlandet. Hendelsen fremstår alvorlig, opplyser politiet. Omstendighetene er ikke klarlagt enda. Kunstig intelligens har blitt et naturlig hjelpemiddel for nordmenn. Hele 7 av 10 mellom 16 og 79 år har brukt KI de siste 3 månedene. Det er opp fra 54% i samme tid i fjor, og nordmenns bruk av KI var høyest i Europa i fjor ifølge tall fra Eurostat. Det er fortsatt de unge som benytter seg mest av KI, men den sterkeste veksten skjer blant de eldste mellom 75 og 79, en økning på 23 prosentpoeng fra i fjor. Det var nyhetene i studio, Jon Skjerpen.

En fin formiddag til deg, min gode venn. Så hyggelig da at du på P7-klem. Det snart Munchner, Freiheit og Coldplay. Og så skal du få høre etter Lady Gaga nå og Bruno.

0: De laget en aldri så liten oppstandelse i fjor, da de tok et par som jo da var gift på egentlig på hver sin kant på fersken. Snakker om Coldplay, du skal få det ganske snart med Fix You. P7-klem.
1: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
3: Ja!
5: Ja!
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
7: smarthus.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
9: Ja, og da var den i boks.
8: Det var det. Joker, den gode naboen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Formiddagen på P7-klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Det er fredag, det er 25. september, og det er litt av en gjeng som har bursdag i dag. Will Smith, for eksempel, 58 år. Skuespiller Catherine Zeta-Jones, hun blir 57. Og ektemann Michael Douglas har også bursdag, han blir 82. Og for alle oss som husker både Dynastiet og ikke minst Melrose Place, Heather Locklear, hun blir 65 år i dag. Snart, Emma Steinbakken og Sinevo, nå etter ABBA. I'm

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
8: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Gjør det billig! Gjør det veldig billig!

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
12: Ja, da var den i boks.
11: Det var det. Joker, den gode naboen.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Da går klokka mot 12, og litt nyheter på gang. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnvik og sier tusen takk for å følge. Ønsker deg en super fredag, god helg og god høstferie til alle som tar det i dag. Sverre, han straks på plass med mer deilig musikk, og nå så blir det Vinnie.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette er P7-klem, rolig favoritter. Vi har funnet frem store klassikeren til Louis Armstrong. What a wonderful world, etter nyhetene nå klokken 12.
3: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef i Forbrukerrådet, sier bankene er lovpålagt å hjelpe kunder som er i ferd med å gå under.
4: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at i verste fall ende med tvangssalg.
3: Volodymyr Zelensky sier Ukraina har fått ja fra Donald Trump til å produsere patriotmissiler. Det har vært et ønske fra Ukraina lenge. Ifølge Zelensky fikk han sitt ja da han snakket med Trump på FN-møte i New York tidligere denne uken. Ståle Solbakken er oppgitt over dansker som klager på stemninga på Ullevål i går. Det har kommet kritikk fra danskene om skuffende stemning på et fullsatt stadion, da Norge altså slo Danmark 3-2 i går, og det måtte landslagssjefen besvare i dag. Det sa Ståle Solbakken, i studio Hanne Li Bugge Hansen.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Mamma, hvor er pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han er ikke der.
13: Å, da er han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
15: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
16: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
15: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
17: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
19: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
18: Hvordan vet man når man må fikse det da?
19: Det fikser du på. Fix and
20: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
21: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

James Bond-filmen som heter akkurat det samme. Det var Skyfall med Adele her på radiostasjonen, som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber, og Savage Garden er klar for å synge og spille I Knew I Loved You på P7 Klemmen.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 0909. We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Bank, bank!
11: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: Ja, når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kun på Viaplay.
6: This is the path we chose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Here comes am I wrong. Det Per Sjøklem, rolige favoritter du hører på. 25. september, det betyr at det 90 dager igjen til jul. Tiden har gått fort, altså. Enn jeg nå frem mot nyhetene klokken ett. Her Caribbean Blue på Per Sjøklem.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Aha, synger og spiller Forever Not Yours, men først blir det nyheter nå klokken ett her på P7-klem rolige favoritter.
2: Bankene må ta ansvar og hjelpe de som sliter med boligrenta. Det mener Forbrukerrådet. I går satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5%, det høyeste nivået på halvannet år. Guro Solien Eriksrud, fagsjef i Forbrukerrådet, sier bankene er lovpålagt å hjelpe kunder som er i ferd med å gå under.
3: Vi har en del forpliktelser etter regelverket og prøver å finne andre løsninger enn at i verste fall ende med tvangssalg.
2: Ytterligere en person, en mann, er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann er siktet for drap eller medvirkning til drap. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og er produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, 500 000 pizzaer trekkes tilbake. Årsaken er at det er gjort funn av hardplast i enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugge Hansen.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: 09. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
15: Det er ikke en motor, da.
14: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
16: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
17: Ja, da var den i boks.
16: Det var det. Joker, den gode naboen.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålskjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.

0: lesere og finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Mer taktikk.
2: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
3: Hvor er Lise?
2: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
1: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
5: Det er helt useriøst.
1: Mer tango.
6: Skal vi danse er tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
10: Det er ikke motor, da.
9: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
17: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
18: Ja, da var den i boks.
17: Det var det. Joker, den gode naboen.
19: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
20: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
23: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
22: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
24: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

I still haven't found what I'm looking for YouTube på P7-klemmer rolig favoritter. Rain Hjerts oppdatering nå klokken to. Skal vi lure inn 2-3 sanger til før det Lucas Graham nå. Love Someone. There are days

0: Sju klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vakre beskrivelser i låta Fields of Gold venter deg her på P7-klem, men aller først, siste nytt.
2: HRFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet er å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
3: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
2: Ytterligere en person, en mann, er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. 30 år gamle Ahmed har ikke vært sett siden september 2024, og for et halvt år siden begynte politiet å etterforske forsvinningen som et drap. Tidligere denne måneden ble en person pågrepet og varetektsfengslet. Nå melder TV 2 at ytterligere en mann er siktet for drap eller medvirkning til drap. Gjert Ingebrigtsen skal allikevel ikke avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Bilprodusenten Volkswagen tilbakekaller 2,9 millioner biler på grunn av mulige problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy og er produsert mellom 2013 og 2014. Bileierne kan bruke bilene som normalt inntil de får time for utbedring. Flere varer tilbakekalles, også pizza, ikke hvem som helst. Folkefavoritten Grandiosa, 500 000 pizzaer trekkes tilbake. Årsaken er at det er gjort funn av hardplast i enkelte produkter. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugge Hansen.

0: P7-klem.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Steinsprut. Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Gjør det billig!
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Høstferien er i gang på Sør- og Østlandet, og skal du på fjellet i løpet av ferien, så kan det være lurt å legge om til vinterdekk. Det skriver NAF I en pressemelding I dag. Jeg gjorde faktisk det I går. Det føltes litt tidlig I september, men jeg skal muligens en tur på fjellet. Og da vil jeg ikke skli rundt på sommerdekk, det blir for

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
2: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
6: Nuggets.
2: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
9: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

innom en av verdens største artister, men som de siste årene har vært nærmest usynlig, nemlig Adele, som varslet en pause. Men at den skulle bli så lang, var det nok få som så for seg, og nå spekuleres det i om hun snart dukker opp på lerretet. Hun skal visstnok være med i en film lagd av designeren Tom Ford, som kommer neste år. Mens vi venter, her er Someone Like You.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Ja, da var den i boks.
4: Det var det. Joker, den gode naboen.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets?
14: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Klokka den nærmer seg tre. Håper du vil bli værende. Jeg har nemlig masse fin musikk til deg også etter nyhetene. Klokka tre. Heng med. Will you count me in?

0: T7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Rockset med Wish I Could Fly og Jahn Teigen med Min Første Kjærlighet er på vei, men aller først nyhetene. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår en økonomisk bonus på 50 000 kroner til unge par som velger å gifte seg. Stadig flere norske par venter med å inngå ekteskap. Hovland sier målet er å fremme giftemål og øke barnetallene i Norge.
2: Det er jo en symbolsk sum for at staten skal anerkjenne og signalisere ekteskapet som den beste samlivsformen.
1: Gjert Ingebrigtsen ligger ikke an til å avslutte sin trenerkarriere slik han varslet. Ifølge den spanske avisa El País skal han bli trener for den spanske OL-løperen Agueda Marquez. Også VG har fått opplysninger om det nye samarbeidet. Marquez regnes som en av Spanias fremste friidrettsutøvere. Hun løp blant annet finalen på 1500 meter under OL i Paris for to år siden, men har slitt med en skade som ødela forrige sesong. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugansen.

Messi, er det lov å være på en fredag? Riktig god fredag til deg som hører på P7-klem. Rolige favoritter er det jeg, Samantha, kan by på denne timen. Og vi skal aller først innom noe ja, man sjeldent glemmer. Det skjer en gang i alles liv. Du blir forelsket og naiv. Ja, du vet kanskje hvor vi skal nå. Vi skal innom Jahn Teigens første.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Pappa, kan vi leke dyrehage?
8: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
7: Men det er jo som fjolene til familien.
8: Ja.
7: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
8: Da blir det dyrehage, da.
9: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Rolla, pappa!
8: Ja!
7: Høyere! Du er ikke en katt, du er en løve!
8: Roar!
10: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det var sant, alt har smelta!
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og fisk.

Flere rolige favoritter venter deg her på P7 Klem. Vi skal snart innom en av fjorårets største hits fra Alex Warren. Men aller først innom Bonnie Tyler. Du hører Total Eclipse of the Heart.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny, NO.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Mer taktikk.
13: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
14: Hvor Lise?
13: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
15: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
16: Det helt useriøst.
12: Mer tango.
17: Skal vi danse tilbake.
18: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Livet, ja, det går opp og ned. Det bare å stå i det, ifølge Ron Keating. Og det blir, ja, det blir mer inspirasjon å hente her på P7-klem, blant andre fra Chicago. Vi skal også innom Amy Winehouse sin nydelige stemme. Men aller først, du hører Christina Perry med A Thousand Years.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
3: 0909. Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du...
7: Får du se

0: ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Klokka den nærmer seg fire, og kanskje arbeidsdagen din nærmer seg slutten også. Jeg, Samantha, jeg skal pakke sammen tingene, men tar ikke helg helt ennå. Jeg tilbake i morgen fra klokka 1 til 3. Skal jeg spille rolige favoritter her på P7 Klem. Håper du og jeg høres i morgen, og så håper jeg at du får en nydelig

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En ny person er siktet i Lørenskog-saken. En straffedømt svensk mann i 50-årene har blitt etterforsket over lengre tid, og VG melder at han nå skal være siktet i saken hvor politiet etterforsker det de mener er et drap på Anne-Elisabeth Hagen. VG er kjent med at den svenske mannen har vært et spor for etterforskerne i saken over flere år, og at det er gjort flere etterforskningsskritt mot ham tidligere. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er. Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Haakon sitt beskytterskap. Kun 33 personer har takket ja til sluttpakke NRK. Det er et godt stykke unna målet organisasjonen har satt seg på 75 sluttpakker. 300-400 årsverk skal etter planen bort i løpet av de neste fire årene. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen har sagt at NRK står foran de største endringene på mange tiår. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugge Hansen.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, gutta!
5: Mer disiplin!
6: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minnet om at fjorere sesong av Skal danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
10: Ja, da var den i boks.
9: Det var det. Joker, den gode naboen.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig! Gjør det billig!
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Elektroimportøren.
2: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Når er neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Helgens tilbud og spar. Unn noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mamma, hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
13: 0909. Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
13: Og?
14: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
13: Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få det servert.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus.

0: ser man i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Ja, da var den i boks.
4: Det var det. Joker, den gode naboen.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen...
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En 59 år gammel mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for snart 8 år siden. Den straffedømte svenske mannen har blitt etterforsket over lengre tid og skal nå være avhørt 2 ganger etter den nye siktelsen. Fra tidligere er også en annen mann, også han 59 år gammel og tidligere straffedømt, siktet i saken. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank til å heve boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag av. For eksisterende boliglån trer endringen i kraft 29. november. Alle organisasjoner som har kongelig beskytterskap må søke på nytt etter tronskiftet, slik tradisjonen er. Det skriver Kongehuset på sine nettsider. Eneste unntaket ser ut til å være årets TV-aksjon, der beholder Kong Haakon sitt beskytterskap. Manchester City ble funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler. The Times er blant avisene som skriver at fotballklubben er funnet skyldig i alle, unntatt ett av de 115 tiltalepunktene. Hva sanksjonen blir er ikke avgjort, og det er ventet at City vil anke. Stavanger Oilers hovedtrener Anders Jøse har fått sparken etter en tung sesongstart. Hockeyklubben opplyser at sportsutvalget har valgt å avslutte samarbeidet med Jøse med umiddelbar virkning. Oilers har tapt 3 av 3 mulige denne sesongen. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bøgge Hansen.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
1: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
0: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Mamma?
14: Mm.
13: Hvor pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på.
13: Biltema.
15: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
16: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved stedet.

0: sjuklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
10: smarthus.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sin.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1. Steinsprut. Rispilglass.
10: 0909. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede er en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det er surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet. Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor som allerede har gjort det samme. Sparebank 1 Sør-Norge er nå en av de første større bankene her i landet som hever boliglånsrenten etter rentehevingen fra Norges Bank i går. For nye boliglån så gjelder renteøkningen på 0,25 prosentpoeng fra mandag. Manchester City er funnet skyldig i nesten alle anklager om brudd på Premier Leagues finansielle regler, det melder The Times.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der!
12: Nei, det kryss i bakken.
11: Der!
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Elektroimportøren.
14: Det en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
15: Jeg kutter.
16: Mer disiplin.
17: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
16: Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september. Steinsprut.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
12: Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Vi spiller glass. 0-90-0-9.
6: Det er litt
7: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
6: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
14: Og...
13: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
15: Fjoland, godt å bare få den servert.
16: Mer taktikk.
17: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor er Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
20: Det er helt useriøst.

0: Se er tilbake.
1: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. P7-klem-nyhetene.
1: Norsk Tipping stenger nå vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd, melder Dagbladet. City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben, og det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben. Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede er en 59 år gammel, tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det er surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3.3.2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet. All togtrafikk mellom Bodø og Fauske ble stanset i kveld etter at en mindreårig gutt ble observert inne i en togtunnel på Tverlandet i Bodø, det melder NRK. Equinor forbyr nå smartbriller på selskapets kontorer og følger dermed etter DNB og Telenor som allerede har gjort det samme.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: P7-lem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
2: Lyden av Radio.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
1: Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Oda bare klemmer inn at
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
15: Kun på Viaplay.
16: I'm hurting, the rebellion has ended.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Mamma, hvor er pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han er ikke der.
4: Å, da er han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Det er litt
12: kakestrøssel med sånne sølvkuler, det er godt.
11: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
15: Det er ikke en motor, da.
14: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
19: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
20: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan jeg glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
22: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
23: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Finans Norge sier bankene tar ansvar for kunder som sliter med høy boligrente. P4 kunne i dag fortelle at Forbrukerrådet mener bankene er pålagt å hjelpe folk i økonomisk krise. Kommunikasjonsdirektør Tom Stovis sier bankene har alt å tjene på å hjelpe kundene.
4: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.
3: Norsk Tipping stenger nå vinnerspillet på Premier League etter Manchester Citys regelbrudd, melder Dagbladet. City er funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske anklager mot klubben, og det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette får for klubben. Politiet har nå siktet ytterligere en person i Lørenskog-saken. En 59 år gammel svensk statsborger er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anna Elisabeth Hagen. Og politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke sier til P4 at den siktede er en 59 år gammel tidligere straffedømt svensk mann. Han har vært under etterforskning over lengre tid, sier hun. Basa Nordic tilbakekaller nå surkål etter funn av glass i en forbrukerpakning. Det er surkål Kedainu i 800 grams glasskrukker med best før dato 3. i 3. 2028 som nå trekkes tilbake, det melder Mattilsynet.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil, du må se speilet!
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires! Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
0: Kun på Viaplay.
13: We come out until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Steinsprut. Lysbilglass.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
0: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
16: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Mer taktikk.

0: altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: I USA har en jury i delstaten New Mexico, sørvest i USA, i en kjennelse i dag dømt Facebook-eier Meta for å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder nyhetsbyrået AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirmaet Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i en målrettet politisk annonsering, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Kinas president Xi sier at det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes både på APEC-møte i Kina og på G20-møte i USA, sa den kinesiske presidenten, melder Reuters. Og på en pressekonferanse i ettermiddag så sa begge landspresidenter at det hadde vært et vellykket møte mellom de to. Finans Norge sier bankene tar ansvar for kunder som sliter med høy boligrente. P4 kunne i dag fortelle at Forbrukerrådet mener bankene er pålagt å hjelpe folk i økonomisk krise. Kommunikasjonsdirektør Tom Stovi sier bankene har alt å tjene på å hjelpe kundene.
4: Bankene tar det ansvaret meget alvorlig, og det skulle da bare mangle.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Alle gode ting er L03. Nye XPeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på XPeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på XPeng.no.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Kun på Viaplay.
9: We can't hurry, the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det godt.
12: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
15: smarthus.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
0: Steinsprut.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
2: Det ikke motor,
1: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det

0: for din butikk.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Det er litt
9: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
8: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland nå har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige folk, sier Zelenskyj. Og fire personer ble drept i dag da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. I USA har en jury i delstaten New Mexico, sørvest i USA, i en kjennelse i dag dømt Facebook-eier Meta for å ha villedet Facebook-brukere om personvern. Det melder nyhetsbyrået AFP. Bakgrunnen er at konsulentfirmaet Cambridge Analytics brukte personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere i en målrettet politisk annonsering, blant annet under det amerikanske presidentvalget i 2016 og under Brexit, folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Kinas president Xi Jinping sier det kan bli flere møter mellom Kina og USA i tiden som kommer. Vi kan møtes både på APEC-møtet i Kina og på G20-møtet i USA, sa Xi, det melder nyhetsbyrået Reuters. Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har landet på Gardermoen, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 09.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
13: Det er litt
14: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
13: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Nå kan vi glemme det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix and
7: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
8: Drive. Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Men når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Hva skal vi ha til middag?
23: Chicken McNuggets.
22: Hva sa du?
23: Nuggets.
22: Litt grann høyre.
23: Nuggets.
22: Nuggets.
23: Nuggets.
22: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. P7-klem-nyhetene.
1: Finlands president Alexander Stubb ber nå Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne i Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde liv, det sier den finske presidenten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland nå har utvidet angrepene mot Ukraina til også å ramme datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene er å skape størst mulig forstyrrelse for vanlige folk, sier Zelensky. Og 4 personer ble drept i dag da en russisk drone traff et forretningssenter i hovedstaden Kyiv. Det meldes i kveld om harde kamper flere steder i Etiopia, og telefonnettet i Tigray-provinsen har brutt sammen. Skaper stor frykt for en ny borgerkrig i landet disse kampene, og ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Cristiano Ronaldo og det portugisiske landslaget har landet på Gardermoen, melder VG. Portugal spiller mot Norge i Nations League på Ullevål stadion på søndag.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Det er litt
15: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
14: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
16: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter igjen posene her! Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do I want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres. Kun på Viaplay.
1: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdensgrupp, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Den 59 år gamle svenske statsborgeren som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det sier mannens forsvarer Ulrik Smeberg til NRK i kveld. Ytterligere en svensk 59 år gammel mann ble i dag siktet for drap eller medvirkning til drap. Anna Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden. Finlands president Alexander Stubb ber nå Elon Musk om å gi Ukraina tilgang til Starlink inne i Russland. Dersom ukrainske styrker får muligheten til å finne og angripe mobile russiske utskytingsramper for ballistiske missiler, så kan dette redde liv, det sier den finske presidenten. Det meldes i kveld om harde kamper flere steder i Etiopia, og telefonnettet i Tigray-provinsen har brutt sammen. Skaper stor frykt for en ny borgerkrig i landet disse kampene, og ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. I Ullensaker nord for Oslo rykket nødetater i kveld ut etter melding om at en bil hadde kollidert med en elg på E6-en. Bilen har gått rundt, havnet på taket, sier politiet, meldte om store materielle skader, og elgen døde. Mannen som kjørte bilen var bare lettere skadet.

0: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er jo helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
15: Men det der er jo sånn Fjordland til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
17: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
18: Ja, når er neste VM, da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der... var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigan Spandler of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsrett.

0: har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
1: Nå til glemmer du litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: steinsprut. Lysbilglass.
1: 090-09. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ja, når er neste VM da?
8: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
14: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Får jeg lyse?
14: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det er helt useriøst.
16: Mer tango.
19: Skal vi danse er tilbake.
3: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-sand, alt har smelta!
12: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Sjuklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Elektroimportøren.
13: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
13: Smarthus.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
17: Det 60 her.
16: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Det litt...
16: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
14: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
18: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
19: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
20: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
21: Nå kan vi glemme det litt.
22: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.